me medwuma bebe wie ye wo wadwuma bebe wie ye onti den no moma yen hwe ye hu su ye na nyankopon fie dodro na odi adom ye no ye ndi emi ensre ni bi no mfa ndom ye nti no sa pepepe na ye be ye no on this note na je se Ghana for masimo ye masi dafem nti nsiye na ne ye kokoyera